memo wa manie se baby of die day hello 101.5 ano pe ni awun na bom punim pun ya wa wo dofo unua wadinyina elder osei ano pe zum pe ben na me bom me ma o de wutumi adinyina ye manebura dwen ntiasye so no me chenya me chedi apo.

Wasi Eda ese nyabu ushira wo. Yes, mi atum yawe. Ese nyabu ushira be. Wasi nyami ane tinabi ane Jerusalem no. Oh, ichatu ushira kuse kuse kuse. Na ushira kura anya wunko. Ofu obushu ya fuu nina French na no. Abuna duma tuwa aso di fi itri bewo. Papa nyankada. Masa masari anopeyi ya miti yo. Se papa midi ya mifani sayudu ya niyo. Mifani sayudu ya niyo. Midina menoma. Ama ye finansen. Masa papa mibompa ye. Ya mifam kwa tinti mawate. Netina se chema ye. Na uhu ya ye.